Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm Iliport.

Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

Ko no FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm Iliport.